0: E Aotearoa e.
1: Aotearoa toa.
2: He wata ka tēnei e rongo nei kūtau i te rerehua o te reo kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
3: Wairua, wairua. Wairua.
1: Wafane iti noi o nei.
3: Ka ora.
1: Tyler.
3: Kaina rua, te munui taku waha. Wai ora. Wai ora.
4: Meka, meka, meka.
2: Meka, meka. Meka,
4: te papa o pake tanau.
5: Mau te hau, mau te hau e ora.